Arnaas an gul cishad mar der fad don la sulivain ar vlutinsin agus diamad o'brien ar vidl agus bevico na an bohagur mansion na fele can Curtin's twins neadar af twins I can Curtin ni rafus commission agus an port fines nun fines jig fan amilio tamlin ele agus an queen of hearts agus cuidduchod Jack O'Connell agus ag siach nus fos leis an dairy maid Sjóðum fyrir næstu dag, nú skulum við einnig að stjórna Brian le, Clóda Buckley, Dinu Tónlíkan, og Brian Mooney er bezúki.

0: Cappi ní cóbáis a siad í cóbáis ar.
1: Le haig na híhés.
0: Ó, le haig na híhés.
1: Speciál ha.
0: Sá. Bíos a hana hiúbáin híde agus víra a dindín san.
1: Sá.
0: Agus víadar a teachtam aachta teachtar chapilum baist a siúgó díalchú agus gunaíku. Agus ví chúr mástu astu maji stóos ven híad a hirú abu kujan dictúide. Víadar titíl teachta blíantu vema vedí sa dángan. Ídí ar menis kadás siad.
1: Sá. Ach, ní á hir báin,
0: ní á hir báin, ní Vaste vida capa de fato, e ela teve vida tanto mais fato no bowl screen. Vaste que diz que isso que é o.
1: An rud a chur déiles is dócha tú seach na seacaí seach na teleís is dócha?
0: Tíos an teleís, fadlis, dead an gníine is dócha.
1: Agus is dócha ná beag le héad a rís, an dar nó chomá le siúd, bíoch na seo na bóhid i gáil tímpul agus na circusí. Bíoch, agus a circusí de
0: Gort
1: Jamesy. Gort Jamesy Sáil.
0: Bíoch crowd bail heo.
1: Agus a chuín leat Gaby, a hall Kevin agus...
0: O chuín, agus na hóra áin bíoch. Bíoch traum bút ostu a góra áin, skudio chan a bíoch an a góhin
1: Díel eitha etam a socht laulclin eitson gyda míle mahagat Tomás o'r Mainín o hir fain a Gianni o'r Grifi yn y fiohon eitso agos digi'n cawntu er y fiohon eitso beth fyd eisiau Gianni?
2: Mi fe'n cawntu fi er y fiohon tigi'n sleet be
1: tigi'n slinni
2: tigi'n slinni tig fada eisiau be niathan twyrim cartu o ddod cemblianna gastrig siang fai grampl suas
1: tigi'n fai cybyd?
2: Tigi'n fai cybyd Agus stólam go chuigan é nó seaca ním siúráta go ceanna aon sa blianta na gaiise sé suas.
1: A cén sortáte bethe abid agus chuna sa chruníoch maintar na dóhí sin le chéile bhídí sé muhéad a glaí hem a bhídí
2: sin muhéad a glaí a fiachant run ré tam hagach Jimmy Connor agus a bhean stólam mar a bhil anna iarúdurum go mbeadh clienta na haunta nara sa maidin sé níos nú ná maidin bhíadh sé na haunta gaiach sé na bráca a bhuaig On generator nu pan ein hun
1: ja da. Gine do de vikhige. Vi khtal de ge hasnu na bi.
2: Vi khana jaba ge. Khay khana brak we. Kha shan pek tu khash dakh don u chi ba u ti tamam satlis. Kha kana kana an lu we han bi na dur kho. Na dur kho. Vi an pek tu le ba ne ge ag sok she chi hi we. Sarvia chech dich nu.
1: Sarvia chech dich nu. Le dal ba no ka da ba ne.
2: Vi she bi sheres. Vi an brak ye we. Vi an ein ye ra ra she himatu so ne har. Nýjaf segja bljú hjartu, lod. Við múlán erum dýni, færi, við dýni, að sem auðvíkum pekti úr. Nýjaf erum lagar rjöf og gumsalú hófvík.
1: Nárað pýinn.
2: Nýrað pýinn rjöf. Ekkert dýhir rjöf og hósa gudi Jimmy Connor, sér tíksinn.
1: Sæ.
2: Það kára hafði ég trassin sér tíkir dýjistu.
1: Mál
2: hí hóinni bæ. Kóka hísku hó. Það er bæstu bína anna hú Tarabana ago fakriya bagni golcha tabakha khobog.
1: Es bisha khiyadi hiriya bagi.
2: Khiyadi hiriya bagi perspektivida.
1: Ken sort perspektivida vir shu.
2: Yara ken sort perspektivida bir men pel mahfir wa asha kapu ala kahari. Sas ma shin gma. Az me hosni wa asha kapu. Yaht mo tim. Ha khashe spring non sto. Bir na la hier bir mere yas me. Kadar tus mesel. O yeldu chayin is makhlan kapu takin wa turma ducha.
1: Ay sho fu yete dar no.
2: Ori sho to bay khod mishkam sort ara ini len va varshin. Ha. Ne zuli wat. Hér tækti úr ég, hún og hvað einn, hér svo daginn, hér sé glemsunum, marsin eða slíð hérna. Við glemsa einn, mun til þess að tækti úr ísinn. Pesli, veist þá, benn letra ekki við hafa hérna blóha.
1: Nei, það er ekki hrúð eginn, Jenny Fly. Kenn sort píkti úr í bálet, þar nú ný vein er mórt píkti úr í þá heim að
2: bennta? Ný vein er um sem tækti úr í kóbæs, bæðin ráði marsin, jásum við hendur og sann.
1: Kenn að hæstu úr í múra
2: Trevor Howard. Ab nacht lernen schon fit zu wie schon Jarl tebi gaskel bin sche hu jab dem hundert jahren per power wie gefor sche Ugh, I can't do much. I'm scared of going out with my wife. I'm not even going to start with.
1: I'm still getting started. Near the event, Tom Cruise.

0: Lishim rata rosh to picture trekta igla hamemar Kirk ig dolamak agusta is a nation and trio count off actor ka
1: shine agusta orshul eg sul
0: agusta Paul Bernack on orshin on the kicker east action and planetar Kirk ig nor ein shin and chance last button the Stuart Tashi Dolagor on golf winter
1: agusta well Tashi gober do
0: agusta Tashi gober kinta
1: agusta canal does yet again let core go he Tashi come agat and chance of win gas kiri could Ég er stigin að leið hendan bark og við nekkum þinni takk og fadalishan nýna það hafðu kvík meður agus sjökkvík er að núnsi Ís enni við ég súl er fadið kýr ég dúr ég hend sér er að núnsi agus sjökkvík inni sér gann príng pelle fætika tí skór fætika ens það njóma til lúha fósa dálkar kýrin kall